ba da ma da ba, sa re ba ba da ma da ba. Pa da da ma pa da da ma ma pa pa ma pa da da ma ma pa pa ma re ma ma re ma pa pa ma pa da da ma re ma ma pa. Da da ma da da ma ma ma ma ma ga ga ga da re ma pa da da da ma. Ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja go ja